ako nemam te. Slušali smo Radio Luksemburg i Ako nemam te, 7 i 10 nam je došlo. Hvala svima koji ste ovdje uz drugi. Gledam neke od ovih prijedloga koji su stigle za što uzetati za poklon za rođendan. Uvijek tako teško je za odlučiti. Ne znam se vi ostali isto tako mučite sa očevima i majkama za rođendan. Ja, svake godine. Daniel kaže, jedan dobar roštilj za rođendan ili možda odite i radite nešto što niste radili dugo zajedno. Roštilj, to bi bilo dobro, iako ja nisam siguran da bi se on mogao oduprijeti onom muškom nagonu da preuzme sve i da on na kraju bude taj koji radi roštilj. Nisam siguran kako bi uopće podnio da u njegovoj blizini neko drugi to radi. Želim jednog čovjeka istraumatizirati za rođendan. Branka Šešir, onako neki jako fancy. Misliš kao Josipa Lisac? Da, to ćemo uzeti. Šešir u stilu Josipa Lisac, ovo mi je za sad najdraži prijedlog. Znam da nisi na to mislila, ali zašto ne? Lu, jutro Marko, ono s čim ne možeš pogriješiti je uplatiti putovanje, na primjer vikend u nekim Toplicama, naravno uključujući i mamu. Sve te fore s poklonima, kao što i sam kažeš, ima sve, ne treba ništa, kao i svi mi. Da me sad pitaš što da mi kupiš za rođendan, evo ne znam. Rekla bi, uplati mi nokte i masažu. Mogu bi tati nokte i masažu. Da, vidjet ću, ovo isto možda nije loše, nekakve Toplice, ali nekakvo iskustvo, možda nekakvo, ne baš sad putovanje, da ne trošim silne količine novaca, ali ovako nekakve Toplice ili nekakav ranč ili nešto, to bi moglo biti dobro. Hvala ti, hoću se zapisat. Da vidim, Marko kupi ulaznice za neki koncert za tatu i sebe, jer to vrijeme koje provedeš njim nema vrijednosti. E viš, to mi se ipak sviđa. Htio sam reći, kud baš koncert, taj čovjek živi na koncertima, ali možda da odemo zajedno, bi isto bilo dobro. I Renata, ovo mi se jako sviđa. Jutro, ideja za poklon, s obzirom na to da mu je 67 godina, napravim mu majicu s natpisom 6-7, 6-7. Jedini ti je problem što on to ne bi skužio nikad, ali barem nama ostalima bi bilo jako smiješno. Ovo mi je isto dobro. 6-7. Nice. Odlična ideja, Renata. Ovo bi mogli. Ok, ko još ima neki prijedlog? Javite slobodno, saslušamo Serial.

Jako dosadno je na smrt, al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

Vreme je za ekstra srijedu u Sparu. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 2,49 €. Kutjevo graševina, butelja, fantastičnih 4,99 €. Spar, iznesi najbolje na stol.

0: da, da, bolestan tekst, ono kad kaže ono je rin ding ding ding ding ding ding ding ding bam bam. Ravno me u srce gađa svaki put. Ok, slušali smo XLF i Crazy Frog. Vidim da su se pošto šta. Šta vam je ovo? Morat ću čekati, zapravo sad ću pročitati odmah sve ove poruke. Ovdje, da vidim, glazba nas pokreće, tekst daje dušu. Ding, ding, kaže koja ovo Milena. Super mi kako su svi čekali da pjesma završi prije što su se javili. Kristina, Marko, koja stvar, volim te majke mi. To je to. Haha, legende ste, haha, legendo, majki. Aha, on je samo poslao onaj gif ove Crazy Froga. Pusti, ma neću sad pustiti Tvoja zemlja Vicu Vukova nakon ovoga. Šta je ono, treba nam neka tranzicijska pjesma. Ne mogu iza Crazy Froga odmah i s Vicom Vukovom. Šta je to? Došla bi neka radijska policija, pucali bi mi u glavu odmah. Ok, ajmo prvo se sjetiti ovoga što smo razgovarali jutros, koje su stvari od naših bivših ljubavi. Dakle, bivše cure, bivši dečki koji su nam i dalje ostali neke, ne nužno kao sad neke memorabilije ili nešto, ali ono, cura ti je poklonila dobar upaljač, dobru kemijsku, dobar remen, kao recimo meni, i držimo to i dalje u svom životu, iako možda nemamo apsolutno nikakvu konekciju više s tim ljudima. Čuli smo, recimo, već jutros Ines.
1: Potpisanice te Matije Cveka, onak ne budem Cvekov autogram bacila, hvala na pitanju, koliko god hejtam osobu koja je to sredila, ali da to ide, ne znam, sablom u grob ili barem da bi djeca basno prodaju za 50 godina kad bude vrijedilo puno više nego što sad vrijedi, makar vrijedi sad jer Cvek je najbolji.
0: Evo Marije i njene sestre.
2: Ej Marko, evo sestra i ja raspravljamo šta imamo doma od nekog bivšeg.
3: Psihoterapeuta na brzoj liniji.
2: Nadam se da si čuo, ako nisi, veli psihoterapeuta na brzoj liniji traume. A ja imam zvučnike koji su na kraju ispali bolje kvalitete od njega samog.
3: Slažem se s tim.
0: Eto te gana, viš da sve uvijek nešto dobro izvučemo iz veza. Ko još ima svoju priču za ubaciti, dakle, od bivših cura, bivših dečki, šta vam je ostalo u životu od njih, nekakvi predmeti ili nešto su vam kupili što ne želite baciti, nema smisla, zašto kad je tako dobro pogođeno. 099-616-7002, budemo se vratili tome uskoro, a prije toga znam da sam pustio dvije glupe pjesme u relativno kratkom vremenu, pa budem vam se ispričao jednom jako dobrom u nastavku.

0: Slušali smo Leleke Andromedu, a uskoro se vraćamo ovim pričama o tome što vam je ostalo od bivših, dakle nekakvi ono, ili ne znam, odjeća, obuća, šalice, kape, majice, remenje, ili što ja znam, što su vam eventualno poklonili oni i da više niste s njima, ali su ti predmeti i dalje tu. Ima još nekih priča, budemo ih sad pustio, ali ko želi javiti svoju, 099-616-7002 ili ako se želi javiti uživo, 016-616-7002. Prije što se vratimo tome i glazbi, vrijeme je za novosti.
1: 8:30.
2: Drugi program.

0: Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: E, počnemo. 8.36 nam je upravo lagano klizimo fino kroz ovaj utorak. U nastavku slušat ćemo Massima, slušat ćemo Heart, Black Eyed Peas, sve što nešto lijepo u vašim ušima. Uz to možemo slušati i neke od ovih priča koje smo dobili za to što vam je ostalo i dalje u životu, a da je bio nekakav poklon od bivšeg ili bivše, neovisno o tome što sad imate nekog novog. Ivana.
3: Jutro, Marko, Ivana ovdje. U vezi stvari od bivše. Prošli put kad sam bila, inače živim u inozemstvu i dođem na godišnju u Hrvatsku i došla kod mame i tate i mama je nešto tražila po kuhinji i negdje zgurano onako na polici. Kaže mi mama, joj vidi šalice za kavu, ko nemam pojma uopće odakle mi. Uglavnom ta šalica od mog bivšeg koju sam ja dobila prije skoro 20 godina. Ta šalica ja mislim nije nikad ni korištena. I ona meni kaže, ja nemam pojma odakle to meni. Kad sam ja to ugledala, smijala sam se 5 minuta. I onda kad sam joj rekla od koga je, onda se Ivana smijala 5 minuta, ono, tata gleda šta se smijemo, nije mu jasno, moj muž gleda šta se smijemo, nije mu jasno. To je bio show. Nemam pojma ni gdje je taj bivši, ni šta je s njim, ali eto, šalica je živa i čitava kod moje mame, ne kod mene, a nakon skoro 20 godina.
2: Ma kog briga za bivšeg, bitno da si ti sebi šalicu ostavila. Iako zanimljivo mi je kako si naglasila, šalica je čitava, ali ne kod mene, nego kod mame. Misliš da bi ti bilo preteško imati tu šalicu sad kod sebe? Podsjećala bi te na njega svaki dan. 20 godina, pa to nije toliko puno vremena. Evo još nekoga, Ante se javio, on mi se sviđa, dobio, poslao mi je sliku novčanika, dobio sam ga prije 17 godina od, kaže, jedne medicinske sestre s kojim sam bio u ljubavnoj vezi. Pa. Tako, došao si jedan dan na hitnu i si slutio da je to bio potencijalno najbitniji dan u tvom životu. Jo, nema lijeka za slomljeno srce, Ante moj. Ok, ko još ima razloga za javiti eventualno nekakvu svoju priču oko toga što vam je ostalo od bivših u vašim životima? Čuli smo šalice, čuli smo novčanike, čuli smo potpisane CD, remenje i ostalo. Ako postoji još nešto, zovite, javite, a ako ne, nema se. Slušamo sad Massima, ovo je Ostani tu, iza njega Hard i All I Wanna Do Is Make Love To You, pa se onda čujemo iza. Hvala što ste ovdje. Dobar utorak želim.

0: Slušali smo Ninu Badrić live prije nekih 15 minuta, ja bih rekao, iako možda malo više, su svirali Doris i Hari, Kristina se tad javila, nisam stigao do sad poslušati.
1: Nisi više moj, nek izgori sve, niti da se zemlja sad otvori, ni da
0: šetamo po tonalitetima.
1: Nisi mi je Marko, danas ti to bravo!
0: Nije to, ne mogu preuzeti sam zasluge, je, odlična je glazba danas, naša Jelena se poprilično potrudila za malo ovu ljetnu playlistu.
1: Taman pomislim, ono, ne možeš mi biti draži, a ono, ipak možeš, Marko.
0: No, Kristina stigne na to upropastiti bez briga, ne bi bio prvi put. Uglavnom, bravo za Jelenu, bravo za Kristinu i naravno za sve koji su jutros se javili sa svojim glazbenim željama, koji su i sami isto tako pomogli onda u krojenju ove odlične playliste. Sad pićemo dalje, još jedna za sve koji su na plažama ili koje još uvijek mogu zatvoriti oči i zamisliti se na plaži ako su bili tamo prošlog tjedna. Žao mi je, ljudi, što ste morali doći nazad. Evo malo za pomoć.

Slušali smo Black Eyed Peas i I Got a Feeling. Samo par informacija za sve koji su na hrvatskim cestama. Nekakav je pas na A1 između tunela Krpani i tunela Sveti Rok na 214. km. Vozi se sad uz ograničenje brzine u oba smjera, plus imamo prometnu nesreću na A3 Bregana Lipovac na čvoru Zagreb Zapad. Vozi se po dva traka isto tako uz ograničenje brzine od 60 na sat. Molim vas, pazite, gledajte oko sebe, ispred sebe. Ako neko nešto vidi, želi to javiti ostalima, nek to javi preko nas. Hvala!

Sanjin mi je odgovorio na poruku. Sanjin koji se jutros javio u 6:20 sa željom za razbuđivanje. Ja sam to je isti Sanjin koji je jučer naručio Balaševića i dobio ga. I onda sam mu rekao, slušaj Sanjin, ne moraš malo napraviti prostora za druge ljude, ne mogu tebi danas opet ispuniti želju, ovo ono. I odgovorio sam mu odmah, relativno skoro iza toga, u 6:50 sam odgovorio i sad se javio u 9:34, 3 sata kasnije. To je to, to je moj tip čovjeka. Znam da nisam jedini koji odgovara s 2, 3, 4, 5 sati zakašnjenja. Tako, samo naprijed. Nema smisla žuriti. Osim, ako žurimo prema ovoj pjesmi, onda ima jako puno smisla žuriti, jer jedva čekam čut. Nisam čuo 100 godina. Kolonija. Svi znate stvari.

Osnovimo ćemo drugi puta. Ja ću vas sada lijepo pozdraviti. Uskoro kreće drugi dio dana i stiže vam Gotla. Od nas toliko. Dino Kalkan, Zlatko Turkalj, Nataša Mikas bili su vaše društvo na frekvencijama drugog od 13.

0: Da, da. Ovo je baš jedan old school hip hop. Baš za 11. kolovoza. Svjetski dan hip hopa. Tako su rekli Amerikanci, da je to taj dan. Jedan malo nekonvencionalan hip hop prijedlog ima Milena. Ja ne znam baš, nisam siguran Milena da bi ovo bilo baš ono strogo hip hop, ali da ćemo malo razmrdati ovu hip hop situaciju, tvrdu hip hop situaciju, to sigurno hoćemo.
1: Ovo vam je štorija o Nadalini. More bi da vi znate Nadalinu, ha? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit, smantala bi ona je...

Jedino je sad pitanje što ide na Martina Sagnera. Dobro, nešto ovako sigurno. Kad smo već kod Zagorskog, onda je tu Madonna, jel? Ne, javio se Miro, kaže pozdrav, prometna nezgoda na D1 Stara Zagorska kod čvora otvora Luka. Policija regulira promet. Miro, hvala na informaciji. Evo i dvije gospođe u našem programu s novog albuma Madone. Na onom nastupu u Amsterdamu na pozornici pridružilo je se i

ne kažem glazbe boje ciklame. Nataša kaže na Facebooku, boja ciklame za sve žene koje su same. Krešimire, topi, hvala. Ne, u redu je. Nataša, hvala vama. I Avril Lavigne nam je morala danas nešto odsvirat, unatoč tome što je danas svjetski dan hip-hopa. Ali da ćemo se mi tu i tamo vraćat na hip-hop, hoćemo, sigurno. Noah se, moram pogledati fotografiju, Noah može biti, Noah se javio na Facebooku HR2 i kaže, možete li pustiti El Bahatija i pozdrav iz Karlovca za sve iz radija i sve slušatelje. Pozdrav Noah i vam.

Ništa mi neće ovaj dan pokvarit. Još da sam negdje na moru, Crikvenica 27 temperatura mora, 28 Dubrovnik, Komiža 27, Mali Lošinj 28, Malinska 28.

0: Nemam pojma, Vex, ti si na moru, ja sam s nogama u lavoru.
1: Sretan 53. rođendan hip-hopa. Gotla, za tebe smo pripremili jednu repersku igru. Naime, ja sam napisao neke rime, a ti se u slobodnom stilu moraš nadovezati na njih. Hip-hop moraš znati, s rimama nemoj stati.
0: Slušajte vi mene, ljudi malo ludi.
1: Još nas ima sve štima, bacit ću par rima.
0: Ljudi malo ludi, drugi dio dana vas i ovo poslije podne budi.
1: Otkako je radio proradio, svakoga je iznenadio.
0: Ljudi malo ludi, Gotla poludi, zar to nekoga čudi?
1: Kako nešto reći bez dugih riječi?
0: Nemam pojma, Vex, ti si na moru, ja sam s nogama u lavoru.
1: Da ga ne bi uhvatila gorčina, na mikrofon puštan Gotlina.
0: Primi se ti, Vex, rađe papalina, pusti Gotlina.
2: 11. kolovoz smatra se službenim rođendanom hip-hopa. Neko nam se javio s Krka, tamo radi naime. Pozdrav One Man Bandu, Gotla može prijedlog Sugar Hill Gang Rappers i Delight, to je klasik. Ja bih rekao da je.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
4: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.
5: Ovo je drugi.
6: Šime, uz hip hop pleše se break dance, a oni kažu da su brekali uz Beastie Boyse, pa zato predlaže. A da prođe još jedan dan, a da nismo morali palit grijanje. Aha, Šime, dobra, ali poram. Može Beastie Boyse.

0: Ja ovakve divljake nisam vidio, ovo je neverovatno. Sram vas bilo šta radite, sram vas bilo šta radite. Sram vas bilo šta radite. I to ste planirali sve vreme.
1: Eto, vidite, Šime.

0: sa obala Drave iz Osijeka.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, slušamo, uživamo, predivno, krasno, nisam baš fan ono do kraja hip-hopa, ali malo ću se pridružiti.
1: Jedan dan možemo, jel?
0: Grandmaster Flash, može svakako. Može Grandmaster Flash and the Furious Five, the message.
1: Pa to je, ta je najjača.
0: Ta je najjača, rekao sam ti, to, kad sam to kupio, kad sam tu ploču iz Engleske naručio, ajme.
1: Ta je najjača, kažu stručnjaci za hip-hop da je od tud sve krenulo.
0: Da, da, da, možeš misliti o kad je to bilo, 83. četvrta, nisam siguran, ali otprilike. A mogli bi se kasnije nastaviti, neću gnjaviti više, neću drugim smetati, ali Ohio Players, bilo šta, toga imam sve, to je kraj svijeta.
1: Dogovoreno. Ime vam je...
0: Odlično, Gotla, uživa i palimo se za 7 sati. Idemo po nove golove.
1: Može!
0: A Osijek u subotu, naravno, isto.
1: Apsolutno, svim našim hrvatskim klubovima. Može. Sretno u Europi, a kod kuće kome kako.
0: Može.
1: Pozdrav. Evo, krenuli su Grandmaster Sim. Kaže mi Ante na WhatsAppu, kreši, ostavi se mikrofona. Hvala Ante. Šalje fotku, život je na ovakvim grdosijama. Šalje neki kruzer. 3500 putnika, lijep pozdrav iz Dubrovnika s plus 36. Ante, čekajte me, stižem.

0: Gotovo, ti si car tvoje, mislim se ne vidi kraj. Mislim samo pozitivno, ali to mislim ozbiljno.
1: Hvala. Dobro. Što se hip-hopa tiče, dosta smo toga odradili, puno hvala, nismo još završili, ali stvarno ste i danas dali veliki doprinos. Možda, ako neko ima neku ideju da repa na temu, ali pristojno, molim.

Nisam rekao temu. Recimo, mogli bi repat, ali kažem pristojno, ljudi, ne, sad da imamo problema, a ja vjerujem u vas, uvijek ste vi pristojni i najbolji slušatelji. Recimo na temu, koja bi tema mogla biti? Tri curice male. Tri curice male. Drugi dio dana slušale ili tako nešto. Neko je u nekom trenutku napisao na WhatsAppu da bi bilo dobro čuti robote. Pa, ajmo probati.

0: srce, da će mi se pamet prevrnuti.
1: Nisam ja to rekao. Malo se javio na našem Facebooku HR2 Vedran.

0: maka. Malo, malo, malo sam maka. Malo, malo, malo sam maka.
1: Ja, ja kad vidim ove vaše poruke, ja od sreće, puno sam maka. Javili su se ljudi iz Slavonije, kaže pozdrav iz Iloka od malog fana Lovre. Imamo foto i video dokaze. Kažu ljudi da je Lovro tražio da slušamo drugi dio dana u bazenu, pa su improvizirali s nekim malim zvučnikom. Lovro, veliki pozdrav tebi u Iloku.
2: Drugi dio dana.
3: U obliku mene, u obliku ja. Moja paca, moje ružno lice, iskrivljena čunka, buji, buji, bava, ja sam mali džava.
0: Malo,

0: onda skuća.
1: Nisam seksualni manijak, niti blizu, ali napadam dicu da je not men lizu. Triba me veza, to svi moji znaju, kada vidim klinca koji liže slaju. I odjedno nestane

0: Sad smo se malo odmorili od hip-hopa uz Marijana Bana i malu lipoticu Klaru, a sad ćemo vas malo umoriti.
1: Keep on rolling, baby. You know what time it is.
0: Probat ćemo dokud možemo otići s ovim Limp Bizkitima. Rolling. To je tražio Damir. Ono, Damire, ne znam, jedna iz kategorije ne radiofoničnih pjesama.

dobro, javio se Damir. Tek sad ja čujem da nije radiofonično ove Limp Bizkit. Mislim, ono, za nekako druženje, ok, ali baš da sad svi moramo to, ajmo reći, trpit, nije baš dobro. Hvala na tome što ste se složili, Damire.

vašim bazenima u Slavoniji. Još jedno veliki pozdrav Lovri koji je inzistirao da se drugi dio danas sluša na bazenu na malom tranzistoru. Javio se još jedan Damir koji ne voli ove moćne Link biskite, nego nešto sasvim, sasvim drukčije. Kaže Gotlo, kad smo već na jugu, može li mali dućan, ne znam ko pjeva, pozdrav s Korčule i 36 Celzij stupnjeva. Damire, pozdrav vama na Korčulu i vašim 36 Celzij stupnjeva. Možete to pogledati što je sviralo na HR2, ako vam se ne da gledat studio.

Ivan se javio i kaže, možemo se malo i do Francuske prebaciti, skočit i prebaciti se u tu vibru. Nešto je tražio iz filma Taksi što ja nisam imao, ali evo, čim je rekao Francuska, ne znam, evo, tako vam moj mozak radi. Meni je prvo na pamet pala ova krasna balada iz onog lijepog starog filma.

0: Sad je gotovo za sva vremena, sunce sija, život ponovo je lijep, jedno majka roka, no sikiriki rem, no sikiriki, sikiriki no, no.
1: Jo, ja bi se baš jako sekirao da nisam primijetio ovu poruku u mnoštvu vaših poruka na WhatsAppu. Ljudi, pri kraju smo, ali ovo moramo odsvirati. Kaže ovako na WhatsAppu 099616702. Pozdrav, ovdje Sonja. Imam 12 godina i volim slušati HR2. Hvala Sonja. Kad se vozim u autu i danas putujem na more. Dobar provod tebi i obitelji. Pa možete li danas puštati, ako je moguće, kaže Sonja, malo K-popa? Može Sonja, ako je za naše mlade slušatelje, slušateljice, uvijek. Kaže Sonja, najviše bi željela da pustite pjesmu od Kecije, za početak Animal. Ako je moguće, možete puštati i neki drugi K-pop, ne samo od nje. Hvala puno. Sonja, pozdrav tebi.

tu ćemo se morati pozdraviti. Pozdravi Ljubicu koja šalje pozdrav iz Kune Pelješke. Ljubice, u sudačkom ste dodatku, tako da vas